Besa gaita ba maruah bangsa. Dapet depan lagi bangga hajat. Betak pecawa hukum sampom.